0: Det her var The Whole World is a Stage med Fantastic Four. Sjæl er ved at være slut for i dag, men hvis du går rundt og føler dig stadigvæk lidt tom indeni, så kan du altså få fyldt op på de helt store følelser inde i DR's radioapp. Det er lyd, hvor du kan lytte til de foregående programmer. Op til radioavisen får du Bobby Womack på Woman's Gotta Have It. Mit navn er Karen Rosenberg. Tusind tak, fordi du lyttede med.
1: I wonder what you mind if I talk to you a minute. You know, sometimes we have a tendencies, or should I say we forget what a woman needs every now and then. That is, if you want to keep your thing together.
2: Yeah, yeah, yeah.
1: Listen to me now.